0: 98FM.
1: Tá isagóidir Erica Cody mar cúpla bliain bhí siar Eurosong leis an éireann seo. Well, tá siar ar ais agus seo é an éireann is déanaí aici. Nagrúil sé sin go chiantach. Gablín ó hin, dag Erica Mulliach lia, agus tá si fós in na cónaí in Londain in is. Cúpla bhí ó hin, fís ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road, agus tá si an na dúrtha ar an teilifís caid mé rá. Lom sa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98FM.
0: Totally Irish. 98FM.